Chiramalauni sirba tulotiko oita mate ga jalgo. Dudakutara.